thing ser sat ngam ti kan ngai thak tak satu ka kel rong boli ani chu ti jong chu tun tum kun na thoke tan ti hun ka ngai thak thei chu ani ta akash bani aizol changa puan ani

mangai pathian ani si kan pathian mangai na thuk zia ti hlakan ngai thlak ta kha pbk lian khu ma sakani rozi kerim sang pui zai kan ngai thave thunga nga engwangin nge mi pui te chu ti hlarun sang